ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. خداوند عالم اس کسل بھی مچھد اگر یل پونز خداوند عالم کا ایمان کیوں سپن سک پنا کون فرس نم نسے برکت پہ زگون پہ بس پہ ولیکن کذبوا بما کانوا یکسبون لیکن کوئز خدا وند عالم از پپس پیٹ پی چیز کن ارزن مرچوز دے فریز کوئی کنتی کار کردگی استرولکا خدا وند عالم از خودی گرفتیان لن مبس. افا امین اہل القرا ان یأتیہم بأسنا بیاتا وهم نائمون. آیا دے یل پون لا بے فکر سوں سے اینا خلٹو مچھا اینا کہ خدا وند عالم عذاب پو چھن لا نتیا نکھوں کا تھنت زرے. او امین اہل القرا ان یأتیہم بأسنا زحا وهم یلعبون. آیا کھوں تکسمت سوں سے اینا دے یل پون کہ کھوئیں کا عذاب پو نمیر کلا ہیانس پر سے نیا انو کھوئیں کا تھنک ضربیت پیشتیانا. افا امینو مکر اللہ آیا کھوئیں بے خوف سون سے اینا کھوئیں بے فکر سون سے اینا خداوند عالم تدبیری شتیانا. فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون مگر خداوند عالمی تدبیر شتیانا سوسن غافل چچس من الا دمی سون من گون خسارہ کرکھن کیون نفرائینا. اولم یهدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها. آیا کھونا مون لا کھونا تخصبا مسون لا دیروی زمین پہ کا کھون وارث جو سے دے وقت لتونین دن پون سیو غچا سر بنا. اللو نشاء اصبناهم بذنوبهم اگر غچس کا تو عذاب تنگ نقسمنا کھون دے گناہ نسترولی کا کھون کا عذاب تنگ منین چاید کھون ونتبعو علا قلوبهم کون اس نین کونی کا مہر تان سے فہم لا یسمعون کون اچام می چھچا چھچا زی. تلک القرآن قص علیک من انبائها دے یل کونی گاؤنی حالات پونگا چس کھنتاں بیان بیت. ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات کون طرف لا خدا طرف نہ رسول کن سنگ سنگ دلیل کن کھورے سنگ سنگ

0: خداوند عالمی احکامات کن کھرے تھن فما کانو لیؤمنو، لیکن کنز دونی کا ایمان مچونس بما کذبو من قبل دون پون نسان دونی کا ایمان مچونست پا کون سان خداوند عالمی شتیان نیونس کن کن ارزن مرچو ست پا قَذَلِكَ يَتْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ دیانو چخلا خداوند عالم از انکار بکھن کنی خدای سنسن علامات کنی انکار بکھن کن لا خدای شتیانا کنتی رسول کنی سترو لکتون کھن کن لا انکار بکھن کنی سنیون نکا خداوند عالم از مہر تنگ مبت پروردگارا محمد و آل محمد حغل نزگغت خدایا غچا یری سحمہ کسل کن پھوتے یری سحمہ کسل کنی کا ایمان کھن کھن کنی فرا غچا شامل کو چک باری لاحا آمین یا رب العالمین.
1: دعایا پروگرام صداقت انگنتی سحمہ قرآنی تلاوت نا ترجمہ انگنی نتبین انتس پروگرام یعنی نیوت دعایا پروگرام صداقت لا آکاش وانی کرگلی کنا کستا روشنی ونگن مزید.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبت لأہل التقوى والیقین، والجنة للمتعین، والنار للعاصین، والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، مؤمن مؤمنة، برنامج ينكن كن لا بندا غناغاريز يعني چون چی قطا حسن خلق خلق لقمو خلق لقمو بهشت یانو لغا بیاس ناجوک سگلو بد خلق چنت عبادت بناسان یعنی کو لغا بیر جاب نه بهشت ناجوک سگلو کی خلق پرسوک پے دے مسپوس پرسوک پو دوزو لانزو قران آئے کھری جوانی تکبر یا ملازم تھب سے دے تکبر گچوگی یا مال مومو سے دے تکبری کا پرمو تمو اپو اپیر گاس خان نات پا دون سامان میگز تھوم میں دے ہاں چندان لقپا تان سے سلام کلام مت پڑولے دے دو چین یران اتاں بد خلوں سے چین جو پیغمبر خدا یہ پھیک پی صحم کسن نظم سے اتیش چسپن رنچن پیغمبر پلا خدا ذات پس کسل بوں وَإِنَّكَ لَا خُلُقٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ من تخص نغس دي آخر زمان پیغمبر محمد مصطفى احمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لخمو گنگر لخمو خلق بس خدا اندالم اس امتو نکا پیغمبر بس پاپستا نی چسپن رنچن پیغمبر پی خلق پل چیزر چا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ لخمو چھو خلق اشپا خدا اندالم اس جو سے مکی کا دیکھو پھر جنگل پہ پیغمبر پہ بھپستانس نی پیغمبر پہ تھک پنا نی پیغمبر خلق شزدیا نی پیغمبر پہ تھک پی شزدیا نی علی مرتضی شجاعت شزدیا نی انا خدیجت الکبرا ام المومنین مالی بدولت غریب غربا کرلتانس ما کوئی خزانہ گاما پیغمبر ارسام چھوس پل خدا ارسام دین پلا اس لوگ مسلمان لوگ یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ زیس لہذا دون ردم سے انگتان جوان بس بمون یران جوانی سق چھنیوں سی انگتان انگچان جوان چھنیوں سکنین یعنی انگتان بس دن پا انگتی اتا پونا جوان چھنیوں سکنین جوانی وقل یرر گو پاس بنا حسن خلق بنا یرر خلق پلق مگ جقنا یری زنی سرما سن سے سلام کلام بنا نت پا سن سے التا عیاد اللہ چھنا یران اجو بسنا لیگ نصاب مومو دولا لیگ استود کم مومو لیگ استود کم مومو بات خلوق مطا تون دے انسان کچی گیو دہا گرق پا مید دنگا تا لامی کا سلام کلام التجوق یعنی کو کھران چی شی شی شی ان چیا کوئی کھوک پین شیطان چیستون کچی گیو دے دیکن کو کھران چی شی شی شی کھران نگا چی فرق چوکسا چوکسا یا خدا ارسام علم پویت کن ارسام چوی دی علم پویت کن پیغمبر خدا چوس پویت کن پونا دونا تکرائن دونا لغموین یا دیسو دنیا دان چی گی مثال پینے گیوتے مال چک سونسے پینے گ مومی

السلام علیکم دیو آکاشوانی کرگلین بجا خانہ منٹ کی شرسا خے پرگی خبرن کھرے انتی دنوں گا احمد علی ترابی وزیر اعظم نریندر مودی نے میانمار صدر یومن آنگ ہنگی سے نئی دلی الجونز نیس پاس پران تانسین گاویتون پو یلنیس کے باریان گل رف شنک شمسی تھودلوکس پور تن پور شوچاو انزر ہے سرسد بھارت نے میانمار باریان فیوس محمود چگیانوک لختود پور تن پو یوتے انزر ہے گستری دیس رونلوک سے مشیر اجی دوبالیس گندہ نئی دلیا میانمار صدر نیمبوک رف شنگ ملی انکیوں سر گیپنا میانمار صدر اس یلنیس کے اچھونلنی فورم پنا گرخ بسونس تخصوے میں نظر نا صدر بھارت جگمہ گئی زکسکوری کا گندہ شام نا بیہاری گائی احلیب یان کونز اس کیا ممبئی زکسکور بسے چھونلن پاننا سنات کارون نتوک سر گیپنا لخصو میم سرحیاں سے ملسان للتے مینا چھچا انزریاں اور سرین بھارت نے عمان چوکشی اقتصادی لقتو دی چھت چمزو دری نفلگا گزو سونسن کامرس نہ سونلنی مرکزی وزیر پیوش گوئل دی چمزو سیولنگس کے بارے میں لقچپ شن لقتو تن سقشتن پر چوچا سنزرنس گیستری تی اخبار چے ہم شای اسون خان مضمون بیان جناب گوئل دی چمزو بس فز سانس گیستری تی چسلن کن پرون لقش سپون سکیت گت کن ان یزون سپون دو ایم ایس ایم ای ادارن فن کے چچا انزرے سرین بھارت عمان نے بو فیوس مامے نو تھدلوس پویت انزرن دی یول پیانس گیستری تی مینا لا کردن سوکسے او تنزرن حاضر سر ارگل خاکچوانو راجی سبی ملسان انشور سجوی چناو پای مینا نوٹفیکیشن پو فینسین لونگیز بین رسیز ملین کیون کن دی چناو پای نال جون سو پولین پو دل زیچوب گیل دا ملینو کیون چاین زرس ارباسون گوی اندرا پردیش گجرات دونا کارناٹا گا ملسا جوی بی راجستان نا مدیا پردیش لن ملسا سمسم جارکھن لنگیز دونا منیپور میگالی اروناچل پردیش نا میزورا ما ملسا رے رے یہ تین دنما وزیر اعظم نا جے ڈی اے سی لیڈر ایچ ڈی دیوے گوڑا مرکزی وزیر دونا بی جے پی لیڈر جاری ایچ کورین دونا رونیت سنگھ نا راجیہ سبھا حزب اختلاف لیڈر دونا کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے اندر سے یہ تین گاؤنی رکنیت و دل سے نکو چھمشا یہ تین زرے سر بسوں دیا بارا مہاراشٹر تامل ناڈو دونا اڑیسا ملسر رے راجیہ سبھا زمینی چناؤ پی نوٹیفیکیشن باندھ رنگ فنگ سین میولی تما کو جاپو نظم سر دلک سے محکمہ کرگل اس کرگل ٹاؤن یانوک تمبا کونا را روز پہ چلا گو نکا یو کھن نزو خارو نسکو اللہ حقو تامی مینا ریلی چگی گرال سر بس اندی وقت جی این ایمی شیس لین کھن پرونی تک جی مامو چگی ریلی یانوک خاق لینی تما کوئی کنا لق لینچا را روز پہ چلا گی کنا ساندق سماس چک چوچا دونا لطا خرا روز پہ چلا گی کنا گھر گیا بسل یقمو جاق پی نارا اتاین دی کنا یو کھن نزو خارو نکنا رانسٹرون سے جاق پی مینا لقصو زوستا نکا کھاق جانا گو انتانس جبارے میڈیا نگران چیف میڈیکل آفیسر کرگل سماج پینو جک بینگ ما دیش نوت کھیچن چلا کو نکنا میماس نفرون لاش یوکس گن چھ فیوس پلاس کے دیون چس پہ کا چرکھا بین چیک دی چلا کو نس اور دلوکس پہ کا زومت لاس رو کھیر چن نتن بیار چا انزرنگ حاضر بسن کو زل لداخ گام پین دین ادگن پو میت پے مینا میماس رر نر رر انتظامیہ نر دلوکس محکمہ نہ خود بزرے جو ابس یان ریلی لاجک پہ کا کھغلن کن فرونز دی لاس کن پہ کنا ران تقرین شخصا نن یم مو یم بو میماس لنگ شان سکول بیزرر دیان کو نم بو تھما تھن ہوٹل اور ریسٹورانٹ دونا چھولن اداران سگین کلکھن کلو گرام چرگل جیتی کمرشل ایل پی جی سلینڈر رین پیاں چھو شہر جفین سلینڈر یبس بلنگی شنگیز نا نی سکن استیاخ سش مل غب چونا سم اشاریا پیسہ غب چوس تیخ سین جانا چوخلا نا تو کھن سلینڈر رین پیاں چنگ یور جیک مائی اوما انزر سر سے دیو نظم سے دہلی کمرشل سلینڈر رین پیاں یاش بلنگی شنگیز نا نی استیاخ سر گیپ نا سلینڈر گیبی رین پش مل ستون چک نا گیا نا چوک سم اشاریا پیسہ غب چوس سین جانا چوکسا دخصن ممبئی اش مول نیچنگ اس نسم استیاخ سر گبنا سلینڈر گبی رین پو کمرشل لاش مول استون سم نا نیش سم نردن اشاریہ پیسہ غاب چی کا لپس انزرے سر سر

Songis na gabgena ishum nar gui resi bud porne me rinchan jak bud ring fotang zanskar la chosi chesuk sangem bo malian kyos gawe gral sir bud zanskar Buddhist Association na zanskar gunpa association is choshiga baskanin men diwasta takripian zanskari gam yurin gunpani laman na yembo loso sarkari na gher sarkari suku ne fro na seta fone se khag lens lebanian takripianu ko gyutot gunpe khenzur ring purchase khachan don face osteka deputy commissioner zanskar omkar rajindra na superintendent of police zanskar rizin sanduvis rinchan don phone is osteka ka khaglens gawaxla yang khachan don phokhachi gang ayuk se ikhyot pin diwasla lord buddha na these khoi chosna tanskhan chigdil na khachi singchi gi mina tanskhan shes unes ko lazeren lokso khrim se program ne sore ka taghrib ullegina adhuk chan chos مغربی بنگالی وزیر اعلی شوبندو ادھیکاری گویتن کابینہ سوما کابینہ وزیر سمچو سوغا سرسین کلکا گورنر آرین رویس لوگ وومن پین وزارت کانسل سمارو کنون لکھا کو نسکلس گویانو سوپن داس گپتا ارجن سنگھ تپاس روائی دن شنکر گوشن ادھر سے ایکیو تین چلق نہ خدمات ٹیس جی ایس ٹی چھوشی کے لکھ چیز پین گل ویل زین نک سم اشارے فیصد نیس پیس کے دیوں سن گاز بسد اخسن دیتھے پرشمون کروڑ لکھ چیز نس تنگی شوش بینا چوش بی بسان تھلین رگل ویل ویل ویل زین نک جی ایس ٹی سخت پانسش مول لکھ چیز نس تنگی شوش بینا چوش بی اپن زرین رگل ویل زین نک اس گیسترید کھوریا نک مرکز جی ایس ٹی لکھ چیز پرشمون کروڑ ستون سم چو سب دن نس سم گینر گوپ چو نردو نکل لیپسین زرین زر بسان دین من در سقوی پورکی خبر نگائزین شرز بس یہ جو خدا نر سامانی فقرین

0: تینسوک دوسوک چیلنج شک یون یو تینسوک اگر پیرنٹ سن آفس لچھات نکتو نس کا مینیج با مین چا یا دری اتل تیتنا ٹیکنالوجی ایڈکشن گس چسنا جو سین کی نگ تنگ شربانہ چن کن یا پھون موبائل یا انٹرنیٹ کا کھیمو دک چسپوس نتیس اتاما ٹائم تنگ ممی تنگ یا دیتوس لا فائنینشیل پریشر یو چسپوس نہ تنگ ادرے نقص بردے کھیمیک تھون یو تینسوک نی سوسائٹی کا چوس رول چیوں چس ان کی نتیس پیرنٹس کن لا سپورٹ بوک زر نکتو پیرنٹس سا مین سوسائٹی گورمنٹ دون گنگ میں ریسپانسبلٹی ان چکی اتی فیملی اور گیالک بسے اسٹریک زیرے دیہ نگا تنگ ار گیالا ایجوکیشن تنگ چیس ہیلتھ کیئر پور گیالا چو چیس میٹرنیٹی یا پیٹرنیٹی لیو تنگ چیس سیف انوائرمنٹ چو چیس فرونیمنگ نگ دونا کاؤنسلنگ سروس ان جگ چس پو لیکسینا کھک چن ان چو نگاتیس ین میتھک پو دینا جوائنگی کی گاتیس ین میتھک پو گاتی پیرنٹس کن لا اجو چھری موزرے گاتیس کھونگ استودرا بسے گاتیس کھونگ عزت تنگ چس پو لیکسینا کھک چن ان چوک نگیس پیرا منا مغمک سونگ نس پیرا دیا کا جکسنا محمد عباس ماسٹر اکنا ریسپیکٹ فار پیرنٹس اتام عزت بچا احترام بچس پو چام شی کھک چن ان دیکھا تس پہ کاس پیرارک
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفوز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد هل جزاء الإحسان إلا الإحسان درين أس دي توابيك بكوري ينتي دنوك حاضر سونسين والديني احترام أتانا أميد سامسنگ أتان احترام بات سزائن ضروري انزر بات با اتانا اما خدای سحمد ذاتی چھو نعمت چک ان دی نعمت پو غتس گا قسمی نافرمان برداریک یا غتی لا شعوری یا غفلتی چک حسابی کا نمزاور گلین چھا چکنا گلیک چھامندک لہذا دی اتانا اما اے بدولتی کا فروفاؤنی زندگیاں نک چام چک مشکلات بردو نرفنرے تھونا دون گنگما تغرنز بے مدد چھندک گا والدین چگا اولاد چک جور بنا خدا لا لغپزنے دعا بار گوشعین گیوک سے یریزاد پو شزدے بس پی دی اولاد پہ کا شکر بے دے لجوک پہ کا و دونا دی اولاد کنی تربیت و پروریش منگنا دی اتنا امان لا لے گنا نرفنرے کھرے کھوئی تعلیمی منگنا کھو تعلیمی منگنا کھو تربیتی منگنا کھو اخلاقی منگنا کھو زندگیاں نوک آرام و آسائش فراہم بے منگنا دی تمام لسکن مکمل بایوت پہ منگنا چھن نانگیما بسے فرلوکس باروسید ادے عطا مانلا دی رنچن ان مت پہ اولاد کنی فرس ان کی دستور اسلام میں اخلاق اسلام دین اسلامی سوا گاس پریک انا دل خموس پراؤ نکاؤ اتن امی اطاعت بار گست اگر دین نرولس کنی کا گستاخی رنگیل یا شرک کھونا اتن امان برلا چھو بنا بسین ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کسل مولندوک دنیا دیانوک دوچس مسیک مسور تھوما چھندوک گاؤنی اخلاق گاؤنی رخلا خدائی سحمزاد پوز قیامت جغلا کھوئی کنا دے خدائی رحمتی نظر پو لنگلو دو نکا دنیا دی کنا چک دو ان گاؤنیز رنگی اتنا امی احترام مبا نافرمانی گستاخی بد اخلاقی بد کرداری بسے دے اولاد کن روشن سو کھری جوانی عمر پہ انوک کھد نہ قوت یوت پکا اتنا امی فلا ایک نمونک لنچا دے اولاد پو کہ اتنا امی گیلا عزت گیلا اخلاق گیلا خدمت بے کوشش بچا دونا فرمان برداری نا خدمت چام چیک با توفیق چھنا کھرنگ تھت چکنا یرنگا جنت پو تھوپچا انسک

0: hizwa cha liter chi sma cha liter chi urjen yong a tso
1: ka sa
0: te zo se thun se ya liter pa sa han tso cha ji ya ka na nga res nan la balang chi chi ya ka da nga res market yong urjen ta na nga ta ta no urjen pani 40 rupya
1: ka sa
0: an te ka na nga nga res sabzi tso ma khong spe ka na ya covid na lt do din phesri ya zo se thon se 3 liter lo se tso de 3 din liter pa na sa 3 liter pa malchik ba se skole omar cha se khure yambo bazar la market ay ma
1: kasa
0: hai snal langa dubai se 2 lakh rupa gyat arguis dam se 15 liter ya 10 liter de vich chana dukhra ay ma de na nga ta za shi thagri na yong cha chana azab che se ya jen po tso sen tso ba ke green se ne alte pula packing de mo che tso wen la khure ma ta yambo as tem po khure ma de ne di ka san ma sar bana tsong se ne cha tso naksan ya jan mi zimmedari chana ma khes pe jaga yan men dok sande sande khama sakyati ya rozgar salta dok ne ne ngari is mo 3 liter fizri 3 liter gas tro se khure ma khama na di ma ni yong Dika ya pekir chi som luise no dia diga ta sana cha chi sham na do
1: imani zong ma bakshi zash pati ma di origin pekanera se omash to se yedig ne yom keeping ma just 3 liter di ya 6 liter di chana tsama liter yan te se tsami kg hisab yan te di oman zong ma jo
0: kasa yo ma chi market yan nan la ma na zong sana asye yo tsu nega na nabbe chi ge ming de chi na origin sa ga res de khsat origin ming ga sa te ma na 100 rupya o ma kg ta ma
1: کاسا
0: یار واس کانیز مت کانیز کمالن مت نالوس کان پو بازار کوریو مت
1: بالکل من ردم واش فاتن ما اورجین یم بو چونچان یم بو یم بو یان اتا دری اوماری گن شتو سے یری دی اوما وان یا تین چار لیٹر چی چھ لیٹر چی چوشی زانس بیان شتو سے اس نند چون ما چون سے نگن شام نو اوما چون سے یا خالی سون سے ران یم کی یا محنت چی بس راز گیت پنا رنگ یم کی کھوری دین کاما چا چا چن دو تا فقر اس پیری گن کنجو دنه محنت پنی لا yang ata barkat na dia nu ko khudas ata ibadat pong de anjak sut kan ju or dula di pen lang ata zumed lang ata de barkat anjak sut kan inshallah yang ata di basang pestar de mo bas yeres mehnat be ngat ser de ama jaget ashe fatima di origin bun yang bo yang bo yeres o mas to chan yang bo yang bo yang chi chi di origin be ni fing cha zin ngat zer na panir zer na ya dio mar zer na dun sax chi chang pralu shi ma basa
0: kasa junga ji achi ga chigis ba dia panir mare na ma bas ngara na oma 5 liter 6 liter chana os 20 bujam se na ta mar bi me nga ta khati os 20 bujam se oma za marketing ma ta gone ge ma islam ne na nga ta yan jamin je ha os 20 bujam se urjena liter la ta ma de no khachi nga ta do urjen pa khachi gi ma ja os 20 bujam se ta na yan jamin ha ja chu za market la tong ma ki ta acha odo ma ba na nga nga des panir na mari la ni ba ma chiang ache ka to mar tong ma kyo ma ya khoi liter la ta ma na sngai urjen pa dere liter la ta ma chu phizri urjen pa skole na jak se master khan pa la hospice pa skole na hospice chak se no thuk po bahel la jali kap se bahel la ta ma na chan la gra pa hospice thuk po chak pa na du jam se khoi ya machine ta na snal na ja ko pu chen skru pat
1: kas kas
0: na san machine ji ta ma na da jam ba se phri chen ta na san ko ti so sa marang kyo mat ma chi ji mi la zong ma kyo
1: kas kas
0: du kyo mat kha ji pa ni ran cho se kyo mat ta na market pe sa ga pa ni cha na na te bla sku de bet kas kha ji pa ni cho se kyo mat ji ya
1: na ti local mar po khorang ya cha ma kelo de na te market en te zong cha ji
0: ma cha market ya sa cha sa pa zong ma ji ya
1: کاسا
0: ساتو صحبا لوکال مارپو چومات
1: اونونونو
0: جیس کان پو ساتو پچا صحبا دو نو ماجیس کان کھغلا اچا ساتو صحبا چومات
1: میبل ماشی جس فاطمہ تا درین اتا سپراو میلی پروڈکشن کن یوت پنا یا ناتس دی اوریجن دودماسی نامزانی انو نتا مارکیٹنگ اتسو مش نو شمت پنجو لیک چام سے سون کی انت دی مارکیٹنگ کھون سے دت نرین چام جتو بچو دری رین چ چام جتو بچ چام سے محنت دوجو دیو
0: سنل لنگ اجا سیا مت پہلا اورجن دان سن اجا 8 روپیہ لیٹر لتا چ ناتس دانس کانی بنا
1: کسا
0: دیکھنا 10 روپیہ چ کی بین نی دیکھنا 15 روپیہ چ کی بین देखने 20 के भी ने देखने 25 के भी ने 30 के भी 2019 में कोविड होने से नेते गाचा और जन प्लस 40 ता से 40
1: थप
0: से जगावे और जन सा 40 तक थप से इंदों वो 20 गोसगा गाड़ी तते वचा मैंने गाते ग्रुप पर जाम बचा को पूछ गया गाचा इसके जो पुलंग नास के ऐसे बोले यहां चीज से तो हटी करता तक करें तो को खैर कानून लगा री लामी का माले बना
1: कैसे कैसे बोलो
0: कैसे और सोच बस करने तो नुकसान ले में जो फैसिलिटी छाना या फिजरो फिजरीज दम से खैर

السلام علیکم. دیرین جا پوت اندرال جونیل جی چک شامی بجر دن یا پر چنے پروگرام نہیں ہم بو محمد شریف یا رس پچی گنتے دنو لپسد نی جون سلام پو پروگرام مشنا وخن کن دنو پروت پچن سو شک نین کن کن دیرین پروگرامی گزوک پکا فرما چی یا پر چنے خبر دے ارگی اپنا رول آف سپورٹس ان یوت ڈیولپمنٹ دی سکول لا خاصن اسپیراری گنتا سپیل چکچا دے ارگی اپنا محمد ایسوسیٹ این سی سی آفیسر کنا این سی سی اسکول لاس بری کچی گاندا ساپک لپ چوپی پرلوز بیت یا تا گوما خبرون لنگ این مزد خبرونی گوزوگ پی کا کرکٹ یانس پی اسکول لا ٹاٹا آئی پی ایل لو سنس تونگ جزا نیشت سز روگی فائنل زدور پو گندے آدی تی جاگا آر سی نا گجرات ٹائٹن ای باری آنگر سی سپین گوانی آنگ گجرات ٹائٹن نیز گوما بیٹنگ بین وارنگی شوی نانگ جون سو ویکٹ آگا ویکٹ رگیت برالی کل رگیانا چون آگا رن چو سپین جب ندی یادو پلر دین آر سی بی ایس وکٹ اگا برلے چبدنی رسی اوور پنگ دی ہتا ہتا پگار گیا بیسے فائنل دور پو گلی آئی پی ایل لو سنا ستونگ جو نشتا جو گی ٹائٹل لگا کھون سین دیانا تو دی آئی پی ایل ٹرافی کھون اس رسپا انگیس گل ان لو سنا ستونگ جو نشتا گی آئی پی ایل چمپین ان من ینتر تاس پی فیلہ زرنا دی چی گی آئی پی ایل وینر ٹیم پولا پینے سنگان پا کروڑ نیشو ہیونگن ٹیم پلا کروڑ چکسم کوالیفائنگ لوزر سیکنڈ ٹیم پلا کروڑ اردن ایلیمینیٹر لوزر ٹیم پلا کروڑ ٹوک اشاریہ غا یتپن اے ایوارڈنگ اورینج کیپ ہولڈر موسٹ ویلیبل پلیئر ایمرجنگ پلیئر سپر سکسز ایوارڈ سپر اسٹرائکر ایوارڈ دی ایوارڈ اغا کا راجستھان رویل ارینا سو چوغا انکھن کھلاڑی ویبو سوریہ ونشیز ریگل ان پرپل کیپ ایوارڈ گجرات ٹائٹن کھلاڑی کسی رباڑا دنا موس ڈاٹ بال ایوارڈ ونگ گجرات ٹائٹن بالر محمد سراشز ریگل ان فائنل زدوری پلیئر آف دا میچ وراٹ کوہلی لسپن موس فورس ایوارڈ ینگ گجرات ٹائٹن کھلاڑی سدرشنز ریگل ان مین دنا فیئر پلے ایوارڈ ٹیم پنجاب کنگز ریگل ان ہندوستانی میونگ بیڈمنٹن مینس ڈبل پیر سراج ساتوک سراج نا

السلام علیکم دی واکاشوانی کرگلین بچردون منټ نشو ساغه پورگی خبرون خوری انتی دنونگا احمد علی ترابی وزیر اعظم نریندر مودی نے میانمار صدر یومین انگلینگ اس نئی دلی چونس نس پس پیران تاسن گا ویتون پو یولنگس کی بریان اور گیل رفشن نا کرمسی تھود لکس پو شتن پور چوچاو ان زیرہ سر ست بھارت نے میانمار بریان فیوخ سو مہمو چگیانو لکھ تھود پور شتن پو یو تین زیرن از گیستری تی شتنون لکس مشیر اچھی ڈھو پالیس گندہ نئی دہلیا میانمار صدر ننگیم بو اگرف چک ملین کھون سر گیپ نا میانمار صدر اس یولنگس کی چون لینی فور رم پناہ اگرق پسوں شخص پہ می نظر نہ صدر بھارتی جگم خیز کھورے کا گندہ شام نہ بہاری گیا لیپ یانگ کونس اس کیا ممبئی زکس کھور بسے چون لین پان نہ سنت کار نہ تھک سر کیا اپنا لخصو مین بھی سر ہیاں سے ملسا نلتے مین چھچا انزران اور سر بسوں بھارت نہ اومانی چوکشی اقتصادی لکھتوتی چھت چھمزدو درین فلغا گزک سونسین کامرس نہ چھولنی مرکزی وزیر پیوش گوئل اس دی چھمز دوس یولنگس کے بریان لکچپشن لکھتو تن سق ارتن پر چوچا انزرین از گیستری تی اخبار چیانو شایع سونکھن مضمون پیان جناب گوئل اس دی چھمز دوس بسے فیسے سنگ از گیستری تی شیسلین کھن فرون لکشیس پاون سکھت گیت کھن انیون نیزون سپاون دونا ایم ایس ایم ای ادارہ ان فن کے چچا انجرے سر ست بھارتی اومن نیمبو فیوکس مانگ میں انوک تھد لکس پویو تینجرین دیول پیانگ از گیستری تیمین لاک اردون چھکسیو تینجرین اسرین ارگیل کھا کرچوی انوک راجیہ سبے ملسنگ انشورتش بھی چناؤ پی مینا نوٹفیکیشن پو فنگسین لونگیز بینرس اس ملین کھون کھن دی چناؤ پہ نالزونس پولنگ پو دل زی چپ گیدلا ملیانو کھون چا انزرہ زربسوں گویں آندھرا پردیش گجرات دنا کرناٹکا ملسا بھیج بھی راجستھان نے مدھیہ پردیش لا ملسا سمسم جھارکھنڈ لنگیس دنا منی پور میگھالیہ اروناچل پردیش نا میزورم ملسا رے تین دنما وزیر اعظم نہ جے ڈی ایس لیڈر ایچ ڈی دیوے گوڑا مرکزی وزیر دنہ بھارتیہ جنتا پارٹی لیڈر جارج کورین دنہ رونیت سنگھ راجیہ سبھا حزب اختلاف لیڈر دنہ کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگیاں ادر سیوت گاؤں رکنیت پو دل سے انوک چھمشا ایوتین دیا بریاں مہاراشٹر تامل ناڈو دنہ اڈیسا ملسا رے راجیہ سبھے ضمنی چناؤ پہ نوٹیفیکیشن پوہنگ دیرنگ فنگ مسوں

میولی تمک ویجاق نظم سر دلوکسی محکمہ کرگل اس کرگل ٹاؤن یانوک تمک نر را روز پی چلا گو نکنہ یوت کھن نزدو خار نسکور لا حگون تام امین ریلی چگی گرل سر بس دی وقتلا جین ایمی شسلن کھن پرونی تھک چک مامو چگی سے ریلی انوک کھاکلین تمک وی کنا لق لنچا را روز پی چلا گی کنر ساندخ سماس چک چوچا دونا لداخ را روز پی چلا گی کنا گھار گیا بس لیخ مو جاق پی ناراون تنگن دی کنا یوت کھن نزدو خار نکنہ رنگ سترون سے جاق پی مین میڈیا نگران چیف میڈیکل آفیسر کرگلس سماج پیانک یک بینگ مرنوت کھیچن چلا گونی کا نام ما سن نفرون لگن چھ فیوس پولس یونچس پیکا سرکھا بینچک دی چلا گونی سر دلکس پیکا زمت لسترو کھیچن نتن یون چک یوت انجر اصر ان خوزیان لداخ گاؤں پیانا دینت گن پو مت پب مینگ نہ میمانس ارر نہ رر انتظامیہ نہ اردلک سے محکمہ لکھت بو زر اجوا بس یگ ریلی لجوک پیکا کھگلین کھن فرونس دی لسگن پیکا نہ رنگ تھگرنگ چک چاؤ نہ یمبو یمبو اے میمانس لنگ شاں اسکول بے ارتیاں پن یمبو تھما تھن پورکی خبر اللہ ینتس آکاشوانی کرگی لکن اسنا بینچی گیوت ہوتلون ریسٹورانون دونا اے چھونلینی ادارہ انساغین کلکھن کلوگرام چرگویل جیتی کمرشل لیکویفائیڈ پیٹرولیم گیس سلینڈر انی رین پیانگ چھوگو شہر اجبشی انوک سلینڈر ارگیابی شمول نیشنگیز نا نیسی کن استیخ سے شمول اغب چون اسم اشاریا پیسا غب چون استیخ سین دیانا چوکس لا نا تو کن سلینڈر انی رین پیانوک جان گرجیک مخیو مائن زرین اصر سد دیو نظم سے دیخلیا کمرچر سلینڈر انی رین پیان یان شمول نیشنگیز نا نیستیخ سرگیاب نا سلینڈر ارگیابی رین پو دخسن شمول ستون چکنا ارگیانا چوکسم اشاریا پیسا غب چون سون سین دیونا چوکسلا دخسن ممبئی اشمول نیشنگیز نہ سم استیاخ سرگیاب نہ سلینڈر گیاب رین پو کمرشل ان لاشمول استون سم نہ نیشو سم نردون اشاریا پیسا اغخب چی کا سلیپ سیت ستونگیز نہ غب گیا نہ یشو سم نار گوئی رسی بوت پورنی میں رنچا نجیق پو درنگ فوٹنگ زنسکار لا چھوسی چھس لکس نگیم بو مل انکیونس گو اگرال سر پو زنسکار بودھسٹ ایسوسیشن نہ زنسکار گھنپا ایسوسیشن اس چھوکشی گا بس کھنین من دیواصلہ تغریب پیان زنسکاری گمیولونی گھنپاونی لامان نہ نگیم بو لخصو سرکاری نہ غیر سرکاری سکولونی فرون نہ سٹا فرس کھقلنس دیا بریاں تقریب پیانوک گیوتوت گون پے کھینزور رن پوچیس کھکچن ڈونفے زوستے کا ڈیپٹی کمشنر زنسکار اومکار راجندرا نہ سپر انٹینڈنٹ آف پولیس زنسکار رگزین سنڈوویس رنچن ڈونفے زوستے کا کھکلینس گا وسلا یگ کھکچن ڈونفو کھچی گنگ اشوک سے ایوت پن دی وسلا لوڑ بدھا نہ تھے سے کھونگ چھوس نہ تانس کھن چک ڈل نہ کھچی کسنگ چگی می نہ تانس کھن شے سنس کور لزرین لوکسو کریم سی پروگرام منسٹرو لے کا تقریب پولے گنا چنچوس مغربی بنگالیاں وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری سے گویتیاں کابینہ اس سما کابینے وزیر سمچو سوغاس ریسن ارگل کھگ گورنر آر این رومس لوک بھون پیانگ وزارتی کانسلی سما رکن لکھ پیکا نس کلس گوینک سواپن داس گپتا ارجن سنگھ تپس روائی دن شنکر گوشنگ ادر سے چلخنا خدمات ٹیکس جی ایس ٹی چھوکشی لخشپس پہ انگرگل بل زینک سم اشاریہ فیصد انگیس پو اسکیت پو یوں سین گاز بسے دخسن دی تھک پو فرمول کروڑ لاکھ چک نستوں انگی شجبی نا چجبی بسن اتھال انجرے ازر ست ارگل بلوے مئی ال زینک جی ایس ٹی سختان سے فرمول لاکھ چک نا ستوں انگی شجبی نا جبی ات پنجرین ارگل بل زینک ازگیا سٹریت کھوریانک مرکزی جی ایس ٹی لخشپس پو فرمول کروڑ ستوں سمچو سبدن نا سمگیا نا اور گپچن ارد لوسی انجرے ایسے رین لامل جون سغا چھونلین بکھان انسکور لا پردھان منتری آتم نربھر ندی نا پی ایم سوا ندی سکی من لا درنگ لوترک پو لخچپس ننگیم بو گھر گیا سون سین گاو اکنر گل بی لوترک پیان لا کھچی گی تھی گیاں لامل جون سغا چھونلین بکھان ان لا بولو نن لین می مینگ نا دونا رنگی لاس کھاؤن نوشتان پورس چوئے مینگ نا رخص تھوب سے انجرے ایسے رسد سنا لوستونگیز نا نیشوی لا دیسی کیم پو گزوک سون سرگی اپنا شمول کرور چکنا لاک چونگیز بسنگ کیمو بولونن ازگو سے تانسے انزرین دیسی کیم پو استودرا بسے وزیر اعظم نریندر مودیس سمو بولولن تانچانا چلا غی

0: درنتس برگی خبرون لا هنگنین چکت بین میدیم ویویکا دو اکاشوانی کرگلین
1: جنگی بیسنس ان لسکت تنگ میفیا لینچک اکاشوانی روخس یانتی چونلنون لوکالین یا فایولی توقی کائن اکاشوانی ستانچائن کسٹومر ان ساق پلے پیس کپس مانگمو دارنے انتیس نن یا دفتر یا ہٹی کا جوک سنن بانگین چائن اکاشوانی گا کے اندر چکی کا ایڈورٹائزمنٹ بکنگ اکاشوانی لخصو چینل انی کا ایڈورٹائزمنٹ تنگ چاو سمو دونا رنگن سے یوت بکنگ بے فیا کال بازات 8700014242 کا
2: اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے لیجیے آکاشوانی کا سہیوگ اور دیجیے اسے بلندیوں کے پنکھ.
3: آپ کا بزنس لوکل ہے یا راشٹریہ، آکاشوانی دیتی ہے اپبھوکتاؤں تک پہنچنے کا ہر وکلپ.
2: اور اب تو آپ گھر، دفتر یا دکان پر بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں آکاشوانی کے کسی بھی کیندر کے لیے وگیاپنوں کی بکنگ.
3: آکاشوانی کے وبھن چینلوں پر وگیاپن دینا سلبھ اور سستا.
2: بکنگ ہے تو سمپرک کریں 8700014242 पर
3: 8700014242. सुनो ना.
2: हाँ.
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ.
2: तो रोका किसने है? हाँ,
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं.
2: मुझसे.
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर.
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है.
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ.
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ. नंबर नोट करो 8700014242.
3: ओ 8700014242. लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर.
4: ایلومس بنینوہ انسانی رخص بچائیں حضرت علی مرتضی علیہ السلام.

0: ینجمن
1: ینجمن من
0: چنه دیانو گرام معلم گوشین زبردست مفکر گوشین فکر چنمیر گوشین یرا چنه سوسایټی نو دوزوس می کتو یون سنگا چنه لختوت کتو بنا کتو و عالم گچانم بونا وکیل گچانم بونا ڈاکٹر گچانم بونا انٹلیکچوئل پروفیسر یا ٹیچر یا ریالا آرٹسٹ کا تو رنٹھک تھیٹر گروپ نا جوائن بنا کا تو یا کنٹیسٹ چلو گروپ چیچو سے ڈراما چونا کا تو چیچا چنجا بنا سوسائٹی اینڈ دو بسنگ اردمور دمور رامال دانچ یارا سکاتی تھا کر دمور رامال دانچ یا کریم سے تھا کر دمور دان دانچ چنا نینا جوا دے آئین کہ نین میں سب بسنگ اچانا manap yantas samki ngatas ngara ngari and di sambe gyo de mekha ngari spera ngares mimang sun sapo proch
1: na sam dir mang po mimang
0: dir mang po ngares la jang sun chad gun la jang pangen chad uk dramis tarika zan kato yantang gatsup section of the society yot na kato
1: marab
0: ardemos brikhan ardemos zarkhan ardemos sambatang khan min ngachan bu kato lakthut kato ban kato ngata yong min namzan ngata di soga ڈرامے ذریقہ اردم اردم
1: لوکس نہ زستاری چھن نہ ہا جو دنگا مستان
0: دنگا مستان نہ تا
1: چھن رین چھن آکاش وانی کر گلی سنگا بن یت کنون ڈرامے سٹرولے کا یولیش مانگ نا سکتی لونگی یار گیس سکور پین لوک این ایس ڈی ڈرامیٹک آرٹک ہسپا کاچو احمد خان یمبو دیرنگی پوڈکاسٹ پوا ینتس سنگا بن یت پین دیانا چوس ایک ہچن ان میر مانگ ان سنگا جس پوڈکاسٹ لوکس سرین یانو ینتا سبر لپ چپی توس نہ یمبو فرلوکس یوم میجا گن یانو بین جوکشا کاچو صاحب آکاش وانی کر گلی اسٹوڈیا نوک جگ سے یا سکیوتے ناچے کس پلا اوجو زرے یا زرے سکیو چس پلا سنگین ارسانے یان رشک آکاش وانی کرگیلی چوسنا یرانا اوجو سرنگ مزر جو تس تھوپ دا انشاءاللہ ناتے سر گیا بھی یان پوڈکاس سے سرونے انو گیران نا بو دکھا چن کھاتو سنی کا سپرات پی فرالوکس بچا رنچن گین کھانون گرلوکس پروگرامی رکیا بھی چھپو سکپا یانتی میزبان سجاد علی شجاعت یان پروگرام پروڈیوسر گلزار حسین لا شزد بازت ازن تھتکار گمیاں سپرالچک رگموسن مونیمبو رنگی مسیو سپرالچک یا یا جو خدا نرزخ مائی مانی فقرین جائے ہند.
2: درسخ بینتس پروگرام گنی چکت پین گرلوکس میڈیم ویوکا دیو آکاشوانی کرگلین.